бодол минь хэлбэрт үгүй. Мэдгааргүй. Ирэх чөлөөд салхитай. Заримдаа намайг харанхуй хүч өвч. Замыг минь заах тэр гэрлийг би сайтар гардаг. Тэр улаан гэрл. Түнэр харанхуйд улам тодорхой. Дотор хоромхон эхлэл дотор